Hard Time, Love and Tenderness er det vi får her I morgenshowet av Michael Bolton. En god låt ifra 1991, og med den så ønsker jeg deg en strålende fin fredag.

en kartong med kopipapir til 299. Det er også en rekke tilbud innenfor tørkesystem, renhold, kontor og emballasje. Velkommen til nok en hyggelig handel hos oss på Nordengro, Ødegård på Lærstad.

er det du som vet best? Og jeg vet jeg ikke strekker helt til, og det er vondt at det er sånn. For jeg kan falle og såre oss begge når som helst, ja.